radio diffusion nationale italienne de Kaglo a se kadem na bisit na jiku do vetum banku boy kutu ngan gdo ti kutik demi. Voilà, na jiku do vet nik takagado kondoyo bolanto. Kanna ke bonga ya de to igonan ke Tanzanite. Bay lum na ta de sambul manto se do bi gingai. Ni ba ini tokum lok dunia tla malang. Ada kanna koni sambul ma volum na konto mandang ni ba. Osi do ngek ni depite ge. Ake ngagara do. Kelaya ngek no sun kum go to kos ge ya bi ge kendeng deng tokum lok dunia tla malang. Abar nai parlema ba lok laya tu ko mandang ni. Ada wadana kembe ke arusha. Ba arusha ni be boku girnga loku tana Tanzanite ba do kumlo eji ji de ndul gutla ko adi Afrika ade sambul ma ya den to taba ona do ya gati ngai ni taba ya gana ni ne ona do tni ina ji demokrasi ni no na ya ndan no de te kete ku ko jo to baik leke kada tombana ram bana nat ni beg ku dokum loke dunia tla malang ke kada ran tok tadi nat ku ko mata bai najia dokak longa na turto ade dokak loka turnike iriwa mani eda yedengai lo nenga lo nengengai kulong ongai neli lai la alna yang no gi gene na ni ne ona dot kuma mu da se ta ba ni no orno delegation adinge gno sun kum go to be ki chat ni ba president ya assemblée nationale di ali koloto chaimi ni o delegation na o sun kum go to be aji ke chat te la tak ben do ko tu do kum lo ko duniya tla malangara na yange gnu do de ara de sai ade lo ko no ya ku jug to kame tatara ne nanto ni baba ne centre d'éducation spécialisé pour enfants retardés. Ada ingan ke kumut yuro de te sai. Ba aku ma de gini lo kor na je tor ro de ngai wo. Kuma de ge ba ingan ge ka yin ba anjin be or na jal ba. Yin ba ra ni ya ge ke ke ta ya ge. Ada ngan ge ne ni ne. Ngan mo yi ge an jo ro de sai. Ake ka ngonji de sain ni ba. Nin gun to. Mo ikre to la. Ando de gun dulu gu donang tla sain sain. Ba de ga den na injil ga ni an. An joro ni. Mo in to ndan di dot na iskizofreni. I mo iye nge dora nga wo. I mo ike de ga ane labdan te ba. A permi ge ko oju dogi no. Ade abar ne iskizofreni ni ngon ni njibe yi kumad gba ro de go kumad ga yan yi chit kin jil gara ni ngan gen mo yin to anjon de ren rani ya kuju adra ne na konto mandang ku ko jo ba ngan ge ke lo kor na je to ro den ga ya da bar ne wo chi sim gni ade nin gen to ni na na do do asna no ade yi no nge gni nge ko ji dug tu a ke nge ndo di ya ge nge gna turund nge gna go gu jond ni ba nin gun to na ban de ne an se ya gni ta ba nin gu ko to malang na na do do os na no ta ka de ra ne na ya de ko mandang ni ke coordinateur ko ko do lu ko la kon to ma na ga bar ni na adum kijim na imba ni na warna je la sei
Dan dek ke yang mo ikut tu anjuran tu. No, itu cerita ke ni nus dek. Walau yang dolar ni. Oh, kade kor kam nak aku gutu. Ba, ni no ni ne, ada tu tok kade anjuran yang benar. Injuran yang benar nak tu kariu. Dek ni je kau Gan gan gan tu. Kemari ke, aku murmundu ke. Kemari ke, ba, ikut. Dodara dek. Netawa, dia kau jadi dana rawat na nil dengan ikut madega sekadu unun jitu do, rane kelaleo, madega nilu koran aji ni toradu kon re na lelandu giru kujia koran tu tu, nara niya genggai ikut madega, asekadu na nilandu raundo gonya re ne adendu orang najik madega na nuun do kari, mamat kial wai kon biar najis jina watu kumtu. Unen desa indan ningte, ada ninto ni tapa ikem lakol, ada kei lakol kerawa, bay lakol yang ge banjig ke kem karci abenat ni, ada unen desa indan ningte. Ni tapa ingat ke karun jisim matu kono adu un desa indan nengte tamye kade rane loko kiam gong ni kade unju matu matu yeri kadengan ke awun lan do de gir ku je kol te ni tapa rando nga yari bay ade mani yedu ni go tu ba modan dag lo ni amaji nga yali ade ren ni ba ren jidi kari yali ade ren ni ke ya gana abar na iya ben Ado ina nang rejorion kem gongkon atau mandang. Jek ni ke do senjika yang ke gendongan kia nina gento ni tapa andan jadi dot naik sinex. Nini rana ya de? Ni tapa tak biar do samaji terana ya de? Ada Sinex ni bah syndikat des enseignants chercheurs du supérieur. Ada ni tu bah endan kum tu ni ngu ko na ingge kor na ji do ingge ko jingan gian do tu. Ni tapa rana na yer kadi ingge ko jingan gian do ni rana na ya tu man ko ke adi indo lenji ke man ko nut ni indo mi ya na Oktober ni jadi do ji kiamat tu ni. Lokadra na ya tu cinta gam ada tu gini guto. Ada umuran kekete saya baik tak bela na na ya deta. Ni ke presiden ke dot unaji orla sai. Na na ya kum ngi kena ada dot sada ga deta kadu ngan ngan ne yan do ni. Unan de ji gog ake ngi konveg. Kadu turun lo turun kum da an lo ke dam ya dete sai. Ke nanda ni bai ta na na ngan ngi yan do ni wa. O kerang bayi tu apa? Najia kelakon nanda ni kade ke gogu. Ayan wa i dodet ke ni ke tur kumun sen ke dam yadet. Dat singai kado i najik dobe te ke tasara kendoi bolangge kundom kada kade sia wa i cob wa i Gabriel Lionel nomen garat dat si mamji sia siwa jai kumji kete.

kom tu ke den senga kom tu ke jingam tar ge bukuni juje tar ge bosa lang je singa mongu bukuni ke juli tu da tu tar ge arosi lelsi osi mba kara rolu la tu ne rolu lel ke tuku belenda juje tu tuku bula dan sige tu kem do jasmba ta ta le nguni juje kisine le ta konda do bukuni si mba kara tel tuku ne majlisi lem tel tu ne rolu lelsi lu jik na na nak tu nendam nak tu ne ku togro lesa Engo to ngon kara da ke ngula pur grosige en de to nande dola ke mendu sar mari do kagde uintu be ndel si kamba en di timba kara lailinda ya siji da rolul ge gele to bi ba mai karsi ngir to tugo bosya la ngi singa mon ji gimba kar do je like en darele kare dim bo na lai ni aglem da rolul dem khane ku sak rolula to sasar nonum kar ngo kanilem to engo to be ba kon tar ge bogune do je ni lenda toy si tesre pana jizin ji gimba kula si pana gusugu jenja dene debro bosya la ngi singa monum gusugu ja da kan bakara bosya la ngi singa mon a gir sidem togro jintu jo ci do goro sigi perenda to ko ko do goro si ndi bar kalang lo ngi bar si nda tinja kula pana negyo ila sika negne ila si kagal ne to ndi kam si ma jo jirenda do ko lo si je kenegne bola me kay perala lora tamaje lone pole jogle si lo jegna da junje tarje berberi mpai ntaine nag denge to do jege mbai wala ngante kisije mbaka do barde ne kusako ido katana ko ido ngune ndat ndalu kara nada nyaw lundoglia e kara nyaw da gadde pegni ato jin kana lo jegna da naitu beto ka komi den setingam do dimanche je lo jegna da jula pana jegna de jawje me sugulu lo da gadde le si lo jegna da jawje lo kulaje le si lo jegna da to kay e ya jawje rosi lo jegna da jula pana mbaje de domdo mama kas de mba kon golum ba kila kedel lo jegna kana lo jegna de tarsi au tien a sim patate to be dengi to jif jegel lo lenda bo se dagne semo en jigi de bakar de lenda da ko go njeme kon da jegi to tolum me kon dale de ato dana gergel ne kam de unja do ne majike ala rasi de le kam de unja dogal a den to je klam ber jigi kere kana den twa de jegi do la kam de ndo jegi de tolde da de me yer go se ken ba kris unne tare na patu to be jenya kana mendogo bugune negin tay kedele jenya kana sar mendogo boni aw ndey do situ tugu biya ndor dimanche kuto ndogo ala woronda keme mbakasi jaka ujene me kay pala lake kalkula rondo ba diaglem pide ko kos gaje sasar no lo jegna da enya ngamba ya kinje kenege kumba ka ujelo tana je ya ka ujelo pariban je ya ka ujelo yodi je ya ka uje do marsi je ke ese ka uje ke barde kisijelo ne kaidi kisijelo je berberi autita sigi julapana bugune da mayo bunda nege beti domde amela gorum kay pula ragal nego ido kan ne pulu kun do dimanche lenda to nege igi to ko chrétien alalel logo to ko lal to ko toro la la ne kara lenda ito ko kayagira ya tor gol ne raya gele to be ba jognanda jen ci ne kay jegle si ne jen da to do sig pula ya ya kenje ngam si je de jege na bana to ngando ki si me keje le si pa jande yere do do no ne pole jege boise me se be jege le si kana do je na jere je ko si kana gal ngam si jege yelo no to ngande ke kari ba ga gerne karane le denje ne ba jande je do se be ge denje ne ba na ba do dimanche je le quoi do na je berbeda ngande ke to ko bele ba nte kana ke logonanda je jisimi kejegle si ta tele jegeje ese jisse gumbajele sise jisse lo ne kaidi je jisse lo gu karibaya ne bargambaya la barse khani gu sagan to dimash ke rol lel ku to go darongu ne jisse kris ge uy do kagde ge en ya or kayro sik jakaw kumba ko kusa ko supa dare rol lel kumba sine dan mai to go mbay da nay lungu ne to go bilnda je ngin to go kristien je ge mbol man patem do sike je ge jinga confirmation ne je berbet to biya ne lo jege to ko berba je jun debe na jare to ko ne ge bawli silem isne dana gin biri to ko be agar je mai to ko ndo dimanche
niya bade ngi toko kretien je ta kondo mbaka o me sugdu ta kondo mbaka o lo jege ber ber ge logo lo jege toko ko debel lo jege toko don najel ta ki sikenege na banda ko ta kambe mbaka o de jege so mission de jege na ta ko passer c'est au jege mission do nda d'ici ta ke jege lete nda pa ta de ne toko pe ta la kara ba ge de jege rasen ngal mbaige erane ku salai wa de na ge ba de mbaka de ke ne ba mbat toko be lo jege na da ya ki sirer de bangina ndogo pogune ne me ko a to yo je ne de berbete do sigi lue ne ma ja kan gorte yo kan gatte ne ma parin je ala je amje enen dogon au mission dia e gna dogon da cb ya ne mo si u sel ndo di mas ko bogo je si je to la cha de daro sigi ja wi ko ma je billa mo si u sel do ya ga kwam je dene setinga ma ji kar inana ma me mbere ko bogo ne ne o so do bangri ke ta jala ko bogo ne o so do bangri lenda mai kar wa nduro ya ma ji kar ay wonule ala ya majika dudu ndole nda ya kar no bo sala ngi siama go tal turu da rolo lugi akar ngo ko ni sasar no bo iya ga kyare mbakar ni jega maji jega donane on be do ge ay tujne darwe ke kan kamore dudu ndok leldo e ba do konta te bo ne ke ndang si mbakasi tunda je kam ka do ro sige o do ne jega donane ke kari ge joma sik ne sudu ja do je go ido ka kondo go ala ndo di mosu je lo ne pore je go bobo ke ya to go ne si mai ni sinele mesu iso dole mai kasi no jane kam ara kam bakara Allah sik ne to bito.

0: canale gusto de
1: un malo
0: king canale gusto de
1: un machinda chapavo
0: king canale gusto de
1: machel chapavo
0: king canale gusto de
1: carmele how to get it get
0: it king canale gusto de
1: chachar how to get it get it
0: king canale gusto
2: dai lo cavolo anche to son guava façon la terre ma copro da dimas che chango era moro alla radio e un dogo.
3: Voilà, Radio Tchad doit d'ici 5 ans ou 10 ans aussi, le Kingana le Goussidje. Karadne doit d'ici Karakar. Mamouta Gassara, technicien, Karadne, Angabe Karmare, Areta Touré. Gounka Gou Taïdandi, Undakame, Go, Kouladjiri, Matoda, Ndoubalm, Telum Gaïsko, Kanjeklamia, Telum Gler Denedje. Tako, Kagmi, Kargos.
4: Ah, ben, Karad, Rosalie Rassam, Gunda, Negdo Rak Dono. Kunta kan kai mi ka bone ka musika ka musika ka ka ka musika na e Rosalie nyama na nina na danbele baba baba alfada na kabare din ta drole ne nan de ku na gonde ne nyam be pa nyam ra ta de kad te damdu nega mus ne kan da yone ne da mus ne kan urimi to goibe ndai mi to kod be musika na o kum tan dole mala un ba kabare mais na jago begna ngane ngaw ko soto talma silene kabare tikna sa por bul bul si tok meru kar ge si tok me musu ngane ngam man sang ngaw ko soto mare tia ayo ma dum ne ko ko smok na ko tan dole me yamu ne mi ma ko tan dole ma den ngaw eno ma den ngaw na ma ji to kare ma mare ma mele mi o ne kum towa mami ka morowa kunda kaman da ya da time in ga daukare su holo an mamma ne rota kawel bal bawai mamma ukare mamma ukare in ya da ka jimtuwa oh kom diyo bare mulim mi kete ge ni gom tu tawala taliyo mi ga tamto ne kaman da mun da tamwa tamto ma multa dorom doyela oh allo ah Rosalie ana di rezo diyo o talmal mana se miam mari ah ondu mani aha voilà mira mi ke te yi gomtu musuma wel baba fada mamau are gin yana ne pat telena bak droit kabare a rata nyama kadte domtu mat kada jam domtu kana anari mi we mamba moro wana mamau ngere yi gomtu voilà yi we takum bari te kali wala mi mamau takna mamuliya voilà ho bari le ya o sai dajen kombe bari o do be pagen kombe dadi di kabare kabare deje sisi biro ta re klo tan kombe ne yi ga war sa probu be wutu kemi tok mi pot be ga yi ga majalum do broskus ne ga ni alum re yan en kombe ton tun mi na mam na en kombe ton mi ta dingam tunda dingam de wo hein e se mo kon ku to so kon do ho ko na me kon kun de pa mo so mo kon na me kon le yi ga kon sa bulu por bulu so kemi da wa ho ma do ba wal fatu Balva Balva Deja de caine wa
5: Diva
4: Moivo
5: Diva na iba uiva
4: Rodrigo Talu
5: Na
4: Rodrigo Talu mo
5: Rodrigo iga de do wa se Rodrigo sakila wa
4: Rodrigo mumia talu wa bakna toro ma singia tao toro ma singia tangro mimi do anga
5: Na iba na nebe a
4: ai uzo no kamata
5: kanga kamichi bo matu do inga jilde do be sinele iba da kawa
4: ai Rodrigo na kagra Rodrigo ka ngada di rola ngin tikri ba be aisi kamare de sai inga yule de sai tawri lag de lede na de kam garal ne lede tam kun de kam garal iye lag mi da de kam garal rola na ta di ne ka france ana na andi kun ne tu ne lede ba rola ngin
5: Ta français le mon aimé. Ya ta le nolé da patara.
4: Da amour de aimé de
5: de aimer là, à vous de aimer là, mal de vivre, mal comme ça, pour les libres, mal de bien. Voilà, da, dit qui cavale, dit, ma belle d'autre, on a qu'elle va défendre qui,
4: d'où il y a.
5: Jingama, où il doit être salangaba, là, jingama, gal tout l'albinele, à vous d'adio. Jingama, à carquer la poule, à vous l'adja, à vous, donc vous le mariage, à vous, déjà, vous soyez, tout le monde, il y a un peu, tout le monde, il y a un peu, tout le monde, il y a un peu, tout le monde, il y a un peu, tout le monde, il y a un peu, tout le monde, il y a un peu, tout le monde, il y a un peu, tout le monde, il y a un peu, tout le monde, il y a un voilà du mangi kuru bi wando kara duga mai ga ko mun ku wel ne ku sal ne kara man gina si de ba ne sal ga kara last mi da no ga ba ka mi ci bo bo bene di sta na ya ka tela ku mun wa
4: mi ma lo an ah mi ma ma lo an o ma na ka na ba tu na mi da
5: aw lo la gi ki si ne di mo ma ra di
4: ya ga li ta zam du ah aw li ta
5: ni da ni ga da ba yi je je ka da ku ma pare da tel si da ko ze ah
4: ka na wa ta da
5: kile male iya kulugo kile to tu wajini kiya tu ya kana godo lut raba kini ba iya kudilla iya to de didi kana atil ka kini ngabi
4: a doli a si kana
5: sai sai agree mari mo baba
4: amo
5: aha nimje kura marma you know sa karmiya ne le gunnane gunbi sa gungi ta manale gunde ne mare desne do motor ba unja damla kar maje abi ne di bada ne tuma ba vraiment dudu ya kula tu do you can know ba de yiri yo ka no ba no no e ka barn duga no le ato gunnane di bon dia un tuma ba na gangwi baba wa ma wa ne da mama tikin ka du wa ka ko se di ba na ne wa ba ba ba ne da gunnane gi e ni kura mari gi se sa gari na gau ne e gi kas ngal kas bele lo riade wo mo gari ba
4: e ke sun jeta da
5: ha e ga o ba je yan yan ne le
4: oh mm da a wa early ta ka de
5: hai
4: e ke tak ne kura jingan ji se jingan ajin da na tam kuna
5: a ga yan pa ne lo
4: din mo da se tam ko dis jak na ta ta ben akai kare done kru ya to iya ya wo yo
5: ga yo yo ba ne le ba ne ni ba ne le do gelum wo du du de lum de ga na godo wa ba bar mu ta ma kul ta di mu sel be wa
4: mi ya ya kun da wo na wo ta le ma da do ma da le ta kul da yo ma da i da i jo i kare ki sis kai gina i da iyan ka ne je siri an ka mu je siri an ne den li mesi nga yi me igi na kare ba be iya ni awu
5: e gi ji ki ya o pali e wa la tarla gudu e gi mo pa ne le e le a tari do na ne tu mo na do ade e le pude pude a wa na kill do bo ne da ar Lagos de da ka Nigeria do na da ka re ya mu ne
4: ba
5: de da ka kamuru
4: ba o ne da wa do ni da ma se na ti ni ma mi da mi se to ma ma mo
5: ma da wa wo du kami ba
4: ja na ta na ma mbu ni ma ma bu
5: ka ni le to ni ga ta di mu na do ni ya ga ni ta di mu na do ni ya ku la unja ta ma je bi
4: iyo iya iya iya nga
5: se na to jaunat singa se yawa gina to mu
4: jaunat adu
5: mu ta se yawa
4: mi da mi to ma mi to ma jaunat
5: ha na e wana na na kobir kobir bu cida cida bu na kulera kulera bu ne jigi dona ne
4: la la mana jauna ti da ma mogo kan mo mal bere e sel tanga
5: ngai wo yo jauya to
4: jauna to
5: ma lu no li ya ka no ol ba no li no kini nyanga da asinga
4: jauna to no ama mu
6: lu a le ji lu a lu nte ke sinya ne ma mbu twao ma mos gonao na ya na gram mi ansia ka tunyala tunya lam tibin degra kunu mun de do dongo ikiya ke do imi yam dijewa i tunya ara tun tunne non mind nane no chungui mam ta yu kam kutlo mam
7: Pa ala ye.